berita seterusnya. Kerangka Ekonomi Madani dan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, menjadi antara pendekatan utama kerajaan bagi memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Jahar Abdullah berkata, kerajaan komited melaksanakan strategi yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi berteraskan penciptaan nilai melalui peningkatan produktiviti serta tarikan pelaburan bernilai tinggi bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi. Beliau berkata kerajaan turut memperkasa pasaran buruh dan memperluas pelindungan sosial bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Di samping meneruskan pelaksanaan Sumbangan Tunai Rahmah STR, Sumbangan Asas Rahmah SARA, inisiatif Budi RON 95 pada harga RM1.99 seliter, program Budi Diesel berdasarkan serta dasar gaji progresif. Beliau turut menjelaskan kerajaan tidak hanya bergantung kepada kadar inflasi untuk menilai kesejahteraan rakyat, sebaliknya mengambil kira pelbagai indikator lain termasuk pendapatan isi rumah dan keadaan pasaran buruh bagi merangka dasar serta intervensi yang lebih tepat dan bersasar. Dato' Muhammad Jahar berkata demikian di Dewan Negara. Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat disasarkan menjadi peneraju utama pembangunan industri perikanan laut negara bagi memperkukuh agenda keterjaminan makanan serta meningkatkan pendapatan komuniti nelayan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata cadangan itu sedang diperhalusi bersama beberapa kementerian, manakala projek serta program pembangunan yang dikemukakan Nikmat akan dibawa sebagai antara keutamaan kementerian dalam perbincangan belanjawan 2027. Beliau berkata Nikmat turut mencatat prestasi kewangan yang merangsangkan apabila merekodkan keuntungan melebihi RM25 juta pada tahun 2025 berbanding RM11 juta pada tahun sebelumnya. Menurut beliau, peningkatan itu membuktikan kecekapan pengurusan persatuan sekaligus membolehkan dana kebajikan dan pendidikan nelayan terus diperkukuh. Muhammad Sabu berkata Nikmat kini giat menurut ke pelbagai projek baru termasuk pembangunan hal tanah, stesen minyak, kemudahan logistik serta projek perumahan nelayan menerusi kerjasama strategik dengan prospek Sunshine Sdn Bhd. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan Nikmat kali ke-41. Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star PKD menggesa orang ramai meningkatkan langkah pencegahan susulan beberapa lokaliti di Daerah Kota Star dan Pokok Sena dikenal pasti sebagai kawasan wabak denggi yang kini sedang dipantau. Sehubungan itu, penduduk di kawasan terlibat disaran mempertingkatkan usaha pencegahan bagi memutuskan rantaian pembiakan nyamuk Aedes sekaligus mengelakkan penularan wabak daripada terus merebak. Orang ramai juga digalakkan mengamalkan konsep 10 minit cari dan musnah setiap minggu dengan memeriksa kawasan kediaman, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, membersihkan longkang serta memastikan semua bekas takungan air ditutup rapat. PKD Kota Star turut mengingatkan masyarakat supaya tidak memandang ringan ancaman denggi kerana tindakan pencegahan yang konsisten mampu melindungi keluarga dan komuniti daripada risiko jangkitan. Tiada Aedes, tiada denggi. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Anwar Razak, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersiaran bersama dengan Ibas di Aktif 610, #RancakBerbisa. Assalamualaikum.

politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Laban Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Kurang hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2.

0: 105 pertuluhan 1.
1: Bulan bintik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108 pertuluhan 5.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun anda boleh komen di Facebook Kedai FM. InsyaAllah Izzat akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia, terus melekat di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak harmoni-harmoni sahaja. Kita tak mau yang kucar-kacir, kita nak hidup dalam keadaan harmoni dan juga kita nak kesejahteraan itu dinikmati. Sesuai dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang telah pun dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun ini, yang mana tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat. Okey. Selamat pagi Kak Natra Sanglang, katanya dah balik Mai Sanglang dah. Alhamdulillah dah 2 minggu berada di Sanglang, lama pergi Johor hari tu kan. Juga untuk kaki Sungai Jagung, duk kacau dodoi tu, masak kadak lagi dodoinya. Okey, Kak Bariah dari Kampung Tanjung Besar, mungkin Kubang Rotan. Terima kasih layan Kedah FM. Juga untuk Sarah Ismail dari Kuala Nerang juga hadir menemani. Mak Titun Kampung Tuba semestinya sentiasa bersama Kedah FM. Cuaca mendung, duk kat dapur ni sambil layan Kedah FM. Okey, terima kasih Mak Titun, masak apa hari ni? Juga untuk anda semua yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, 12 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM. Positifkan diri, buangkan segala yang negatif.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlis Shah berangkat pada majlis bacaan Yasin dan doa sempena Hari Pahlawan Peringkat Negeri Kedah tahun 2026-1448 Hijrah di Masjid Al-Muttaqin Bandar Darul Aman Jitra malam tadi. Keberangkatan baginda disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Kazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlis Shah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Baginda bersama lebih 1,000 jemaah terlebih dahulu menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum memulakan majlis bacaan Yasin yang dipimpin Imam Masjid Al-Muttaqin Ustaz Syekh Qadri Abdul Hamid Al-Hafiz. Sebaik selesai bacaan Yasin, baginda kemudiannya menunaikan solat isyak berjemaah. Baginda turut meluangkan masa beramah mesra bersama jemaah sebelum berangkat pulang. Polis Kedah melupuskan sebanyak 1,408 unit mesin Bitcoin bernilai 1.6 juta ringgit yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perlombongan mata wang kripto selepas kesemua barang rampasan itu selesai melalui proses perundangan dan mendapat perintah mahkamah. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata hasil siasatan mendapati aktiviti itu dijalankan dengan membuat penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah bagi mengelakkan pembayaran bil elektrik. Pelupusan melibatkan 34 kertas siasatan kes itu dari 2021 setelah selesai melalui proses perundangan. Katanya daripada jumlah itu sebanyak 683 unit hasil rampasan ibu pejabat polis IPD Kuala Muda, 324 unit IPD Kota Star, 279 IPD Kulim, 77 unit IPD Pendang dan 45 unit IPD Yan. Beliau berkata demikian pada sidang media di perkarangan bahagian pencegahan jenayah, komuniti dan keselamatan ibu pejabat polis daerah IPD Kota Star semalam. Dato' Azli berkata polis akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan TNB, Suruhanjaya Tenaga dan agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan itu. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali mempengerusikan mesyuarat koordinasi bencana daerah peringkat IPD Kota Star di IPD Kota Star. Mesyuarat yang menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan dan pasukan keselamatan bertujuan memperkukuhkan kerjasama strategik serta menyelaras kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan bencana di daerah Kota Star. IPD Kota Star komited untuk terus memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan semua agensi berkaitan demi memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan dan bencana sekaligus menjamin keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah mengambil tindakan terhadap sebuah kenderaan berdaftar

0: dari Thailand selepas pemeriksaan mendapati ia melanggar peruntukan Undang-Undang Jalan Raya termasuk gagal mematuhi kaedah-kaedah kenderaan bermotor yang sampai di Malaysia dari luar negeri. Pemeriksaan dokumentasi dan aspek teknikal kenderaan dijalankan oleh anggota penguat kuasa mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah-kaedah pengangkutan jalan yang berkuat kuasa. JPJ Negeri Kedah menegaskan tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan atau mengendalikan kenderaan asing secara tidak sah termasuk pemandu tempatan. Tindakan penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang dan keselamatan semua pengguna jalan raya. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menyertai program Ziarah Kasih Perdana yang diadakan bersempena program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Komuniti Felda Sihat di Felda Bukit Tangga Bukit Kayu Hitam. Program anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan kerjasama pelbagai agensi strategik ini turut dihadiri Pegawai Daerah Kubang Pasu, Amirah Khairiah Abdul Latif dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi LZNK Dr. Muhammad Faisal Mustafa. Menerusi program ini, LZNK bersama AADK, Felda Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Baitul Mal menyampaikan agihan zakat serta sumbangan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan semua pihak dalam membantu golongan yang memerlukan di samping memperkukuh kesejahteraan dan keharmonian komuniti setempat. Beralih ke berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Presiden 2026. Skuad Kedah FA menewaskan Kuching City FC 2-1 pada aksi perlawanan di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP petang semalam. Gol kemenangan dijaringkan Rosham Shirul Shafiq dan Fitri Haikal. Pada perlawanan menentang MISC Touchronic pada minggu lalu, Kedah FA menang tipis 1-0. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.
1: Kedai FM.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage or conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Silang Budaya, Stesen Berkembar, Merentas Sepadan Negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen Berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.

0: orang tak kuat.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Abdul Karim Sultan Salahuddin berkenan berangkat menyempurnakan program jelajah aspirasi bebas dadah komuniti Felda Sihat Kedah Sejahtera di Dewan Semai Bakti Felda Bukit Tangga Bukit Kayu Hitam hari ini. Keberangkatan baginda disambut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bersama barisan kepimpinan kerajaan negeri serta agensi berkaitan. Program yang menghimpunkan komuniti Felda dari seluruh Kedah itu bertujuan memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menyemarakkan gaya hidup sihat serta memupuk kerjasama antara agensi kerajaan dan komuniti dalam usaha memantras gejala berkenaan. Pada majlis itu, Raja Muda turut berkenan menyempurnakan gimmick pelancaran program jelajah aspirasi bebas dadah serta menyaksikan penyerahan deklarasi Felda Teguh Lawan Dadah sebagai simbol komitmen warga Felda dalam memerangi penyalahgunaan dadah. Baginda kemudian berkenan melawat ruai pameran yang disediakan pelbagai agensi kerajaan serta menyantuni peserta yang menyertai aktiviti sukaneka, permainan tradisional dan konvoi membabitkan wakil daripada 10 tanah rancangan Felda. Program turut diisi dengan pelbagai pengisian termasuk larian aspirasi bebas dadah, karnival perkhidmatan bersepadu, pendidikan kerjaya dan demonstrasi unit K9 Custom serta pelbagai aktiviti kekeluargaan yang menekankan pembinaan komuniti bebas dadah dan sejahtera. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah menahan 129 pendatang tanpa izin dalam operasi sapu di sebuah tapak pembinaan bangunan perniagaan di Kulim semalam. JIM Kedah memaklumkan kesemua warga asing terbabit disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta melanggar syarat PAS. Mereka yang ditahan terdiri daripada 100 warga Bangladesh, 11 warga Pakistan, 10 warga Indonesia dan 8 warga Myanmar termasuk 4 wanita. Menurut JIM Kedah, sebahagian daripada mereka cuba melarikan diri dan bersembunyi sebaik menyedari kehadiran anggota penguat kuasa namun berjaya ditahan. Kesemua mereka dibawa ke depot imigresen Belantik untuk siasatan dan tindakan lanjut manakala majikan diingatkan supaya tidak menggaji warga asing tanpa dokumen atau pas yang sah. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi tumpuan meningkatkan pengeluaran komuniti agro makanan yang masih mencatat kadar sara diri atau SSR rendah bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import. Timbalan Menterinya, Datuk Chan Fong Hin berkata, antara komoditi yang masih memerlukan perhatian ialah halia, mangga, beras dan susu segar. Beliau berkata kerajaan kini mengutamakan pembangunan komoditi strategik termasuk jagung bijian selain memastikan stok penimbal beras negara terus mencukupi. Setakat 7 Julai lalu, stok fizikal beras negara berjumlah 1.05 juta tan metrik mencukupi bagi menampung keperluan negara selama 6.23 bulan. Seramai 93,000 daripada 850,000 orang kurang upaya yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga Jun lalu merupakan golongan autistik. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, peningkatan itu mendorong kerajaan memperkukuh pelbagai inisiatif termasuk intervensi awal, pendidikan dan latihan kemahiran. Beliau berkata bermula tahun ini kerajaan menyediakan subsidi sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada setiap kanak-kanak autisma yang layak bagi menampung yuran pembelajaran dan terapi. Selain itu, sebuah pusat perkhidmatan autisma turut dibangunkan di Bangi sebagai pusat sehenti yang menawarkan perkhidmatan berkualiti dan mudah diakses. Majlis Amanah Rakyat MARA memeterai lebih 500 memorandum kerjasama bersama pemain industri bagi memastikan graduan GIAT MARA dan TVET MARA memperoleh peluang pekerjaan yang selaras dengan kemahiran dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kadar kebolehpasaran graduan kini mencecah 99.2% hasil kerjasama erat dengan industri. Beliau berkata MARA turut memperluaskan pelaksanaan TVET Community dan TVET Tafi
taktis bagi memastikan lebih ramai belia luar bandar mendapat latihan kemahiran yang memenuhi keperluan pasaran kerja. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya, Majlis Hal Ehwal Islam Institut Pengajian Tinggi Malaysia MAHEIS komited memperkukuh peranan pusat Islam di institusi pengajian tinggi dalam membentuk sahsiah mahasiswa serta menangani cabaran sosial semasa. Timbalan Naib Chancellor dan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPSI Profesor Dr. Nur Khalid Salimin berkata, pusat Islam perlu memainkan peranan lebih proaktif sebagai rakan strategik universiti dalam membimbing mahasiswa. Beliau berkata usaha itu penting bagi menangani pelbagai isu sosial termasuk hubungan bersifat eksploitasi dan peningkatan kes penyakit jangkitan seksual dalam kalangan mahasiswa. MHHEIS turut merancang menganjurkan Muktamar Kepimpinan Muda Masjid Madani pada Oktober depan selepas beberapa program dakwah dan khidmat komuniti bagi memperkukuh jaringan kerjasama antara institusi pengajian tinggi. Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah terus memperluas akses masyarakat terhadap perkhidmatan guaman menerusi penganjuran program klinik guaman bergerak Justice on Wheels dan promosi Pusat Mediasi Madani di Pusat Khidmat Parlimen Kuala Kedah semalam. Program itu memberi peluang kepada penduduk setempat mendapat khidmat nasihat berkaitan isu perundangan dan serta maklumat mengenai perkhidmatan mediasi sebagai kaedah penyelesaian pertikaian secara harmoni. Pelbagai isu undang-undang berjaya dikenalkan sepanjang program berlangsung, sekaligus mencerminkan komitmen Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah dalam memastikan perkhidmatan guaman lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inisiatif Turun Padang itu akan diteruskan selaras dengan slogan yang jauh didekati, yang sulit disantuni. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK berkongsi pendekatan strategik dan memperkasa pembangunan sosioekonomi seumah menerusi Konvensyen Baitulmal Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Terengganu. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Dato' Syed Zakaria Othman berkata, sinergi antara zakat sumber awam dan wakaf merupakan instrumen kewangan sosial Islam yang mampu memacu pembangunan sosioekonomi umah secara holistik dan mampan. Beliau turut berkongsi pengalaman LZNK dalam membangunkan sektor pertanian melalui pelaksanaan Smart Sawah serta projek Hassan Kilang Padi LZNK yang bertujuan memperkasa ekonomi petani, meningkatkan produktiviti sektor padi dan membangunkan ekosistem pertanian yang lebih mampan. Konvensyen itu menghimpunkan institusi pengurusan Baitulmal, zakat dan wakaf, ahli akademik serta pengamal industri bagi berkongsi idea, pengalaman dan amalan terbaik ke arah memperkukuh tadbir urus kewangan sosial Islam di Malaysia. Menurut SZNK, penyertaan dalam konvensyen berkenaan mencerminkan komitmen berterusan institusi itu untuk memperluas kerjasama strategik serta menyumbang kepada pembangunan ekosistem kewangan sosial Islam yang lebih berdaya saing dan lestari. Beralih ke berita sukan, Kedah FA bangkit mencatat kemenangan 2-1 ke atas Kuching City FC dalam saingan Piala Presiden 2026 petang semalam. Skuad hijau kuning terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Rosham Sirol Shafiq sebelum pasukan pelawat menyamakan kedudukan hasil sepakan penalti sekaligus menutup babak pertama dengan keputusan seri satu sama. Pada babak kedua, ketua pasukan Fitri Haikal muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan sekaligus menghadiahkan 3 mata berharga buat Kedah FA. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan Bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintah

0: Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan Penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif

0: seperti program Y agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
1: Lim Ho Ying. Berita seterusnya. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak hari lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campurtangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Play.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara, kita kongsikan pada waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau, Kuman Palsu, Pokok Sunai, waktu maghrib 7.38 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu maghrib 7.37 minit malam. Perantrap, Sik, waktu maghrib 7.37 minit malam. Seluruh daerah Baring 7.35 minit malam. Kudim, Bandar Baru 7.36 minit malam. Pulau Langkawi 7.41 minit malam waktu maghrib, dan juga Puncak Gurun Jeram waktu solat fardu maghrib 7.41 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: #6.12 #damaikanjiwa 97.5 Radio Malaysia.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Malaysia kongsikan panduan waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Setar, Kuala Palsu, Pokok Senang, waktu isyak 8.51 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan 8.50 minit malam. Padang Terap, Sik 8.50 minit malam. Seluruh daerah Bani waktu solat pada isyak 8.48 minit malam. Kulim, Bandar Baru 8.49 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu isyak 8.54 minit malam. Dan juga Puncak Gerunjurai waktu solat dia fardu isyak 8.54 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, azan akan berkumandang dan akan masuk waktu solat dan fardu insya' bagi seluruh kawasan daerah Kota Setau, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

kemarin, beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Hai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Durani.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian. Wahai kawan cari lagu di neraka andai. Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda.

Awak turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Betau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Play.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: مرحبا.
1: Seorang juru tereferinding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.